0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenica.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica. Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: 5 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: e ei long, que vou negar.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: iznajmljujem traži. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Danas govorimo o jednoj od najopasnijih bolesti duše, bolesti koja ne uništava samo onoga koje nosi u sebi, već podriva i temelje zajednice u kojoj živi. To je bolest sebičnosti, pohlepe i zatvorenosti u vlastiti interes. U vremenu u kojem je naglašen individualizam, uspjeh i postignuće, lako je zaboraviti da čovjek nije stvoren da živi sam za sebe.

Naša uzvišena vjera nas uči da prava vrijednost čovjeka nije u onome što posjeduje, nego u onome što dijeli, u dobročinstvu koje ostavlja za sobom i u koristima koje donosi drugima. Kur'an nam prenosi priču o Karunu, Amidžiću Musa alejhiselama. Bio je među najpobožnijim i najučenim ljudima svog naroda, ali kada je dobio vlast i bogatstvo, počeo je da se mijenja. Njegove riznice bile su toliko ogromne da je ključeve tih riznica nosila grupa snažnih ljudi. Umjesto da imetak iskoristi za dobročinstvo, on se uzoholio. Hodao je pred ljudima u punom sjaju, ponosito i samoljubivo. Savjete da ne bude obijestan, da čini dobro i da ne širi nered po zemlji, odbijao je. Na riječi svojih sunarodnika iz Kur'ana i Kerima, koje možemo da čujemo iz sure Al-Qasas, i čini drugima dobro kao što je Allah tebi dobro činio i ne čini nered po zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine, on je odgovarao: ovo što imam stekao sam znanjem svojim. Ovo je jedna klasična priča o sebičnosti i oholosti. Karun je zaboravio da je sve što ima dar od Allaha i da se blagodat održava samo zahvalnošću i dijeljenjem. Njegov kraj bio je tragičan. Kur'an kazuje da je sa svojim blagom bio progutan u zemlju. Ova pouka i poruka ove priče je svevremenska. I danas vidimo ljude koji misle da su sve postigli sami, svojim znanjem ili trudom, zaboravljajući da su im i zdravlje i prilike i okolnosti dar od gospodara svjetova. Sebičnost nije samo mana pojedinca, ona je korijen mnogih društvenih problema. Kada čovjek misli samo na sebe, polako gubi osjećaj za druge. Njegovo srce se zatvara, empatija nestaje, a zajednica se pretvara u skup otuđenih ljudi. U Kur'anu stoji: a oni koji se čuvaju škrtosti duše svoje, oni će doista biti spašeni. Dakle, spasenje nije u gomilanju, nego u oslobađanju od škrtosti i sebičnosti. Poslanik alejhiselam je rekao: tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, niko od vas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i samome sebi. Ovo je mjerilo istinske vjere. Nije dovoljno raditi stvari sam za sebe, a srce ostaviti zatvorenim i hladnim prema potrebama drugih.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: U svakodnevnom životu možemo vidjeti različite oblike sebičnosti. Na poslu, kada neko prikriva informacije ili znanje da drugi ne bi napredovali, u porodici kada brat ili sestra žele sve nasljedstvo za sebe ili kada supružnik misli samo na svoje potrebe, u komšiluku sebičan čovjek ne pita kako mu živi komšija, ne interesuje ga da li je neko gladan ili usamljen. U saobraćaju sebičnost se vidi i u tome ko će proći prvi, ko će zauzeti parking, ko će ignorisati potrebe drugoga, a sve su ovo kratkoročne prednosti, ali dugoročno stvaraju nepovjerenje, stvaraju probleme u porodici, komšiluku, u braku, na poslu, pa tako i u svojoj cijeloj okolini. Šejtan uvijek plaši ljude i siromaštvo. Govori im, ako podijeliš, ostaćeš bez svega. Zato sebičan čovjek stalno gomila, ali nikada nije miran. Allah nas u Kur'anu uči, šejtan vas plaši siromaštvom i navraća vas na razvrat, a Allah vam obećava oprost i blagodat. Dakle, dijeljenjem se ne gubi, nego dobiva. Psiholozi danas potvrđuju ono što vjera uči stoljećima. Sebični ljudi su najčešće nezadovoljni. Oni stalno gledaju šta imaju drugi i nikada nisu ispunjeni. Njihov život postaje niz uspoređivanja i takmičenja. S druge strane, oni koji dijele i pomažu, osjećaju unutarnju radost i mir. Drugim riječima, ono što vjera naziva bereketom i zadovoljstvom, nauka danas opisuje kroz hemiju sreće. Zajednica u kojoj prevlada sebičnost slabi iznutra. Ljudi gube povjerenje, svako gleda samo svoj interes, a to postaje plodno tlo za podjele i neprijateljstva. Takvo društvo postaje ranjivo i za vanjske prijetnje jer nema jedinstva, a Islam traži od nas da balansiramo između svojih potreba i potreba zajednice. Poslanik alejhi selam i ashabi su pokazivali nesebičnost u najtežim trenucima. Ashabi Ensarije dijelili su sa muhađirima svoju imovinu, svoje kuće i svoje njive. Kur'an ih opisuje, pa kaže, i oni više vole njima dati nego sebi, makar i sami bili u oskudici. To je najviši stepen nesebičnosti. Davati i onda kada ni sam nemaš dovoljno, a takvi ljudi grade zajednicu koja ne može biti poražena. Poštovani slušatelji, sebičnost je bolest duše koja uništava pojedinca i zajednicu. Rađa pohlepu, zavist, rivalstvo i razaranje povjerenja. Suprotnost svemu ovome, plemenitost, dijeljenje i pomaganje, gradi mir, stabilnost i ljubav. Poslanik alejhi selam je rekao, Allahu najdraži ljudi su oni koji najviše koriste drugim ljudima, Allahu najdraže djelo je radost koju uneseš u srce vjernika, da mu otkloniš brigu, da mu olakšaš dug ili da ga nahraniš. Neka nas uzvišeni Allah sačuva od bolesti sebičnosti i podari nam srce puno plemenitosti, ljubavi i spremnosti da dijelimo. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili s nama u našoj emisiji Islam u vremenu. Do idućeg slušanja, ostanite u miru i dobru. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Odavno si ti! Ja sam Harim Natahari. Pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Center.
5: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061 303 129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
6: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
7: Za svaki predah, kafa sevdah.
8: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
0: Marketing.
9: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: E nežga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepo lično, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
9: Volite radio?
10: Yes, sir.
9: Volite muziku?
10: Yes, sir.
9: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Center.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena, marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke, marku 75. Vaš robot.
4: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
5: 3, 2, 1, Lidl.
6: Zaposli se u prodavnici.
7: Lidl ti daje tim kojem značiš.
6: I stabilnost koju trebaš.
7: Lidl se uvijek isplati.
6: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
7: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
8: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno. 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 10 sati.
1: Za sve nacije, za sve generacije. Radio Zenica.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenica.
3: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
0: Vi slušate program Radio Zenice.
4: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Center.
3: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
4: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marko 95, Tomi majoneza 280 ml 3,35, Milka Čoko biskvit 147 grama Marko 95, omekšivac za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
5: Marketing.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing Minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvoseća. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvoseća certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Poštovani gledaoci, u ovoj epizodi Detektor TV-a govorimo o neuklanjanju murala i grafita posvećenih osuđenim ratnim zločincima, ali i nekažnjavanju počinilaca te političara koji odobravaju njihovo postojanje, iako je slavljenje ratnih zločinaca kažnjivo zakonom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava.
3: Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
4: Ne krećemo to.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Sani Vukovića.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike.
7: Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini regionu nisu nepovratno pokvarena.
0: Nakon smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, njegovo ime ponovno je slavljeno na ulicama, stadionima i u javnom prostoru, uključujući gradove u kojima su počinjeni zločini. Istovremeno, murali s njegovim likovima drugih ratnih zločinaca i dalje nisu uklonjeni, a za nekažnjavanje odgovornih izostaju konkretne reakcije. Detektor je istražio zbog čega se zakon ne provodi i kakvu poruku takva šutnja šalje žrtvama i novim generacijama.
1: Ja sam zarobljen 10.5.1993. godine nakon napada na komandnu granice u Mostaru. U logorima sam proveo 309 dana.
0: Emir Hajdarović, predsjednik udruženja logoraša Mostar, preživio je fizička i psihička maltretiranja, zatvaranje u samice i vođen na prinudne radove. Bio je zatočen na više mjesta, među kojima su logori Vojno, Dretelj i Heliodrom.
1: Dretelj je bio jedan od najgorih logora u Hercegovini. Dretelj je bio hotel sa 5 zvijezdica, odnosno na Vojno. To se samo može doživjeti, to se ne može ispričati. Znali smo raditi nekad po 72 sata. Nikada mi nisu dali da spavamo duže od 1 sat ili 2, uvijek bi upadali, prebijali. Nakon 15 dana Vojna, ponovo me vraćaju na heliodrom. Dolaze po mene i odvode me u samice u centralnom zatvoru logora Heliodrom. Tu je bio veliki broj ljudi koji su svakodnevno odvođeni na radove, na prvim linijama. Rijedak je dan da neko nije bio ubijen. U tim samicama sam proveo 48 dana. U tih 48 dana, 16 dana u apsolutnoj tamnici.
0: Za zločine u logorima u Hercegovini i zločine u Bosni i Hercegovini u novembru 2017. godine Haški tribunal je pravosnažno osudio 6 bivših pripadnika Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Među njima osuđen je i Slobodan Praljak, koji je tokom izricanja presude popio otrov i preminuo. Bez obzira na pravosnažnost presude, u Hercegovini su oslikani murali i grafiti sa njegovim likom.
1: To nije veličanje samih tih ratnih zločinaca. To je stvari politika. A to je politika pokušaja opravdavanja svih zločina koje su oni učinili. To je vrijeđanje prije svega žrtava. A ovdje je svaki čovjek koji živi u tome vremenskom periodu žrtva. Nisu samo logoraši žrtve. Svi su bili žrtve te politike koju je provodio tadašnja Herceg Bosna i HVO.
2: Ja bih rekao da je to direktna uvreda, direktan šamar porodicama žrtava, da je to nepoštivanje žrtava. Ovdje samo u Mostaru bilo je nekoliko zloglasnih logora kroz koje su prošle hiljade naših sugrađana. Tu su se dešavale ogromne torture, mučenja, zlostavljanja, silovanja, ubijstva. Ono što se normalan čovjek zapita je kako neko može veličati ljude koji su odgovorni za to.
3: Ne mogu nikako da razumijem da se 30 godina nakon rata, nakon presude za udruženi zločinački poduhvat, 111 godina zatvora za najgore, dakle, ratni zločin, mi imamo murale Slobodanu Praljku. Nedavno je u Mostaru upravo Ortiješ onaj najveći Praljkov mural bio i prefarban, da bi odmah u noći ponovo sa svim bojama, još možda sad izgleda i novije, ponovo bio vraćen. Mislim da je to ozbiljan problem, da živimo u jednom pogrešnom vremenu i nikako ne mogu da shvatim da i dan danas neko neće da prihvati činjenicu šta su ti ljudi u stvari 90-ih radili.
2: Ja se pitam da li krivični zakon Bosne i Hercegovine vrijedi i u Mostaru, jer sam preko 10 puta prijavljivao murale i grafite presuđenim ratnim zločincima, međutim evo do dana današnjeg konkretnih informacija kada je u pitanju uklanjanje tih murala i grafita, ja nemam ni kao zastupnik koji je to prijavio, ni kao stanovnik grada Mostara.
3: Ja sam podnio krivičnu prijavu prvo protiv NN osoba, pa zatim i protiv fratra iz Čapljine, kao i gradonačelnice Čapljine, nikada nisam dobio odgovor. Krivična prijava je podnesena dan nakon što je postavljena bista Slobodanu Praljku u dvorištu jedne katoličke crkve na postavljanje pitanja fratru kako se tu našla ta bista. On je rekao da su ispustili anđele. Praljak, dakle, dolazi iz Čapljine, logor Dretelj je tu i hiljadu nekih loših stvari se vežu za njega. Ti anđele kojima sigurno nisu ispustili bistu ratnom zločincu.
1: Spomenik za koji je potrebna dizalica, za koji je potrebno da odradi jedna ozbiljna kamenorezačka radnja. I dođete, kaže, niko ne zna koga je postavio.
3: Postavljanje murala jeste političko pitanje. Glorifikovanje ratnih zločina jeste političko pitanje, jer sva ta dešavanja, sve te radnje imaju samo jednu svrhu, grupisanja svog naroda oko sebe ili onog drugog oko drugog, zavisi od dogovora između političkih partija. A ne bi ja samo tu spomenuo murale. Vi ste imali da predsjednik HDZ-a ode na promociju knjige ratnom zločincu u Kosači, pa su dočekivani neki poput Darija Kordića koji je izjavio da bi ponovio sve dočekanje uz kompletan vrh HDZ-a.
4: Ja bih rekla da to spada u jedan plan, odnosno u sistemski odnos političkih elita na vlasti prema sopstvenim zločinima i ratnim zločincima. Tako da bih rekla da je to dopuna dominantnom narativu zvanične politike kada se govori o odnosu prema prošlosti i ratnim dešavanjima.
8: Na desetine grafita kojim se veličaju ratni zločinci nalaze se u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Posljedice najčešće osjećaju preživjeli i porodice žrtava.
5: Naši povratnici, a naročito u Banja Luci, kogod od nas vidite od grafita pa do morala, vjerujte da se ti ljudi jako, jako loše osjećaju. I kad se to pojavi, njih nema po nekoliko dana, na ulici ne možeš i vidit. I onda samo dolaze jedni drugima i komentarišu šta ćemo ako se desi, na primjer, to i to.
8: Posljednji mural koji je oslikan u Banjoj Luci prije godinu dana posvećen je Ratku Mladiću, doživotno osuđenom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini.
5: Kako je došlo do tih razni natpisa i slika, predstavnik je povratnika stao 100% u Banju Luku. Evo, nemamo ni jednoga da se prijavio da dođe.
9: U Banju Luci je oslikan mural Rat Mladiću, već su se oglasila neka udruženja povratnika koja traže da se ukloni jer, kako navode, vrijeđa. Kakav je vaš stav o tome i hoćete li možete da tražiti uklanjati?
10: Nećemo uklanjati. Dalje.
11: Još pitanja.
5: Sve je dobro bilo do te izjave Stanivukovića.
12: Draška Stanivukovića, gradonačelnika, pitaju da li će mural biti uklonjen. On kaže, odgovori vrlo kratko, nećemo uklanjati, idemo dalje. Ne samo da tako odgovori, nego kasnije se pohvali, izdvoji jasno taj odgovor na Instagramu. To je, dakle, direktno posticanje na negiranje genocida i na veličanje ratnih zločinaca.
8: Godinu dana kasnije, gradonačelnik Banja Luke i dalje odbija ukloniti mural.
10: Ne krećemo. Ne krećemo to. Rekao sam već. i odgovore na to pitanje. Tako da, kao što i oni imaju imena ulica kako daju, jel tako, po onima koji su umrli prije presuda, pa su jel, ostali netaknuti po tom smislu, te priče, ja sam to već odgovorio prije neki pola godine, bila to tema. Ako sam rekao prije pola godine da to nećemo dirati, a poslije pola godine da promijenim stav, onda to nije taj Draško.
11: Nećemo brisati mural. Mi smo se borili za ovu Republiku Srpsku da imamo svoju slobodu. A sloboda znači i na taj način iskazivanje svojih, kako hoćete, srpskih političkih stavova. I ne bojimo se ni njihovih eventualnih krivičnih procesa koje će podizati protiv nas, nekih podižu koliko hoće.
8: Veličanje ratnih zločinaca i negiranje zločina od 2021. godine kažnjivo je zakonom, ali do danas je sud Bosne i Hercegovine donio samo dvije presude za ovo krivično djelo. Iz državnog tužilaštva su odbili razgovor za ovu emisiju, a naveli su da prijave za ovo krivično djelo uglavnom podnose građani. Ipak ističu da im je najveća poteškoća nedostatak detaljnih policijskih izvještaja, potkrepljenih kvalitetno provedenom istragom i prikupljenim dokazima.
6: I gradonačelnik je sa izvršilac krivičnog djela. On pomaže učiniocima krivičnog djela da ostanu neprocesuirani. To su pravno jednostavne stvari, ali je problem uticaj politike. Murali su umjetnička forma kojom se izražava nekakav stav o licu koje je predmet oslikavanja. Ratko Mladić nije mitska ličnost, nije sportista, muzičar, pisac o kome postoji jedinstven stav u društvu. Dakle, on je glavnokomandović i vojske koja je nesumnjivo počinila krivična djela ratnih zločina i to nije sporno. Takvo lice, ako se putem murala veliča, to predstavlja bitno obilježje krivičnog djela i tu ne bi trebalo biti nikakvih sporova.
7: Kuća ljudskih prava Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka su se obraćali već gradskoj upravi sa zahtjevom da se u naselju Mejdan, odnosno Obilićevo, prekreče grafiti i murali Ratku Mladiću. I gradska uprava je odgovorila da će oni to da urade, da su raspisali nabavku da treba da nađu izvođača radova. Naknadne izjave gradonačelnika Draška Stanivukovića nisu konzistentne sa ovim pismenim dopisima gradske uprave, međutim, svjesni političke situacije i uređenja u kakvom živimo, ono što on kaže ima veću snagu nego akti nadležnih odjeljenja.
8: Sagovornici Detektora slažu se da bi iscrtavanje grafita trebalo kazniti. Do tada, za povratnike koji se bore za ostvarivanje prava poput radnih mjesta, grafiti predstavljaju dodatni strah i zabrinutost.
5: Mi smo pismeno slali, ali nismo nikad dobili odgovor od gradske vlasti, Boga mi od policije.
6: Ovo što sad tužilaštva izbjegavaju, to je uticaj politike. Dakle, izbjegavanje da se bave tim pod ovim milionim razlozima, to u stvari, to su utjecaji politike.
4: Kada vi pošaljete kao političar, kao visoki dužnosnik poruku da podržavate zločince, da ih slavite kao heroje, onda vi šaljete poruku građanima da i oni trebaju na takav način da se ponašaju jer neće snositi nikakve posljedice, čime zapravo od građana dobijate podršku i legitimišete svoju nakaradnu političku poziciju.
8: U novembru prošle godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage za mural Ratka Mladića u Banju Luci, navodeći da nije bilo moguće utvrditi da je oslikan njegov lik.
7: Ako od 100 građana 99 njih kažu da se na nekom muralu nalazi lik Ratka Mladića, onda djeluje nespretno formulacija da nisu mogli da utvrde. Mislim da je to zapravo najlošiji argument koji su mogli da daju. Moje lično mišljenje je da je bolje da su ostavili predmet u ladici. Manje bi bilo licemjerno.
6: To je jednostavno dokazati vještačem, ali to je i običan uviđaj. Čiji bi bio, što ne kažu čiji ako nije njegov. Neće mene ni nacrtati niko, ni vas.
7: Nadležni organi su dužni da utvrde tu činjenicu postojanja takvog murala. Dakle, da se dokumentuje, da taj i taj mural postoji na toj i toj lokaciji, da je na njemu predstavljeno nešto, lik nekoga, da se utvrdi čiji je lik, koja je poruka, da li je poruka afirmativna, da li uopšte ima ikakve poruke uz mural ili je samo lik. Kada vi dođete, pogledate mural i kažete, e, ovo je mural kojim se veliča ratni zločinac. I završite i time otvarate predmet istrage protiv NN lica koje je, ili više njih koji su iscrtali taj mural.
8: Neformalna grupa mirovnih aktivistica, okupljena uz podršku Centra za nenasilnu akciju, organizovala je uličnu akciju Umjetnost protiv mržnje u Banjoj Luci s ciljem da javne površine, umjesto poruka netrpeljivosti i nasilja, ispune slike koje promovišu solidarnost, različitost i zajedništvo.
13: Na samoj radionici smo razgovarali o muralima i grafitima koji veličaju razne zločince i posljedice koje to stvaraju. Ti mladi ljudi su svjesni da upravo ti grafiti, ti murali stvaraju neku vrstu podjele na nas i njih, da u sebi sadrže potencijal za nasilje, ali istovremeno i izazivaju neku potrebu za reakcijom. Oni kroz radionicu su bili ohrabreni da smisle način kako će uticati ili kako će nešto uraditi u tom javnom prostoru.
8: Pored murala, grafita i natpisa, čiji je cilj veličanje ratnih zločinaca, nakon smrti Ratka Mladića njegovo ime slavilo se u brojnim gradovima gdje su počinjeni zločini, na ulicama i utakmicama, što je uznemirilo povratnike i žrtve. Mladić je u javnom prostoru nazivan herojem od političara među kojima je i bivši predsjednik Republike Srpske, zbog čega su također podnijete krivične prijave. Na video snimcima koji su kružili internetom prikazani su i maloljetnici koji su izvikivali ime ratnog zločinca.
7: Djeca ne znaju ko su ti. Ljudi ne znaju ništa o tom periodu i dok ne budemo imali normalne istorijske izvore i ujednačene, bolje da ni ne znamo ništa. Ne možemo sada reći da neko od 16 godina razumije šta se desilo prije 30. Baš toliko dobro i da bi mogao stvarno svoj neki vrijednosni sud da stavi iza neke poruke skandiranja ili grafita koji je vidio da neko stariji crta, pa će i on nacrtati. Ja iskreno želim da vjerujem da djeca u Bosni i Hercegovini i regionu nisu nepovratno pokvarena.
3: Problem je u obrazovanju, problem je u korijenu. Samo skidanje murala neće nekome koji je 30 godina učen naopako dokazat da je Slobodan Praljak stvarno ratni zločinac. Imamo problem sučeljavanja s istinom i to je nešto što je najveća boljka države.
2: Vidim u stvari da je podbacio obrazovni sistem. Nažalost, naša djeca u školama ne uče skoro ništa ili se vrlo malo dotaknu dešavanja 90-ih godina. Svoju djecu pokušavam zaštititi kao svaki roditelj, ali ne možete da im ne odgovorite na pitanje ko je ovaj čovjek, čiji je ovo lik na ovom zidu, zašto pišu ovo je heroj. I mojoj djeci, ali i svoj djeci i Mostara i Bosne i Hercegovine trebate objasniti da ta osoba nije heroj.
3: Ne možemo mi nikako napredovati dalje ako nemamo zvaničan stav da su ratni zločini ratni zločini. Vi dan danas nemate ni jednu knjigu koja je zvanično priznata, koja će pobrojati sve ratne zločine. Da nekako nove generacije učimo, nije narod kriv. Kriva je politika tada koja je bila, kriv je da li pojedinac, da li vojno rukovodstvo, da odmaknemo ratne zločine od naroda, a ne ovo što radimo, da i određene političke partije glorifikuju još i ko heroje slave.
13: Nekad mladi ljudi određene morale doživljavaju kao heroje, jer nisu čuli drugu stranu, jer nisu imali prilike, zatvoreni su u svojoj zajednici. Nema prilike ni kroz obrazovanje, ni kroz edukacije, kroz susrete, kroz neku razmjenu, kroz nešto što bi mladi koji su rođeni poslije rata imali prilike da znaju.
6: Ušli smo u jedan začarani krug, vjerovatno svjesno, zbog naših politika. Naše politike i naši političari se nisu bavili pomirenjem, nego se bavili reprodukcijom mržnje. Tako da oni stvaraju ovu atmosferu apsurda. Pa gdje sudovi umjesto da ostvaruju cilj pomirenja, procesuiranjem najtežih ratnih zločina, oni sad koriste pravosnažno osuđeni za afirmaciju svojih politika, za patriotizam, a u suštini se radi o širenju mržnje i netrpeljivosti.
13: Za mlade ljude je važno da oni vide da institucije, da sistem radi. Ali ako oni vide da postoje prijave, a da se ništa ne dešava, onda je to već nešto što utiče na njih, utiče na njihovu hrabrost da napravi neki korak. Jer ako ti nemaš podršku nikakvu, ne možemo baš očekivati da mladi ponesu baš tako jedan veliki teret.

0: da smo se na vrijeme suočili sa svim onim što je bilo, ne bi bili nestabilno područje, nego bi živjeli kao normalni ljudi i stremili nečem višem, a ne bi se i dalje zatvaralo u nekakve krugove u kojim jesmo i očekivali da će nas neko tamo sa neke druge strane napasti za to što nas ne voli, za to što nas mrzi. Nadam se da će neka to vrijeme doći i na ove prostore, ali sagledavajući današnju situaciju, bojim se da sam u tome dijelu optimista koji nije realan.
1: Gledali ste septembarsko izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu i drugi sadržaj možete pratiti na našoj web stranici detektor.ba i našim društvenim mrežama. Do oktobra, hvala za pažnju.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
2: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.
6: Slušaj, haj, pust, haj, pust, haj, pust.

0: Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing.

0: 14 sati.
1: Can't find that on radio.
2: Zenith Sound.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: dva termina u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Više od 30.000 posjetilaca, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država i više od 4.000 B2B susreta obilježili su međunarodni generalni BH Sam privrede ZEPS 2026. održan od 2. do 5. septembra. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesto na kojem se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze. Već je poznati termin narednog izdanja ZEPS 2027. održat će se od 14. do 17. septembra u Zenici. Koalicija pod lupom koja sprovodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine do sada je zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju, 206 slučajeva, te zloupotrebu javnih resursa, njih 206 slučajeva. Centralnoj izbornoj komisiji BiH Koalicija pod lupom do sad smo uputili 101 inicijativu na osnovu kojih je CIK BiH do sada izrekao 17 sankcija političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka, izjavio je Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije pod lupom. Na platovu kod osnovne škole Aleksa Šantić u Dolači u subotu je održan međunarodni folklorni etno susret FES 2026. u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Putović iz Zenice. Manifestacija održana pod motom Tradicija koja nas povezuje okupila je učesnike koji su kroz pjesmu, igru, tradicionalne nošnje i običaje predstavili bogatstvo folklorne baštine i kulturnih tradicija. Među učesnicima susreta bili su predstavnici Kuda Mošćanica kao i Društva mladosti iz Kotorskog koji su svojim nastupima obogatili program manifestacije. FES 2026. održan je uz pokroviteljstvo grada Zenice, vlade Zeničko-Dobojskog kantona, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona te uz podršku partnera. Nogometaši Čelika poraženi su na gostovanju u Krupina Vrbasu od ekipe BSK sa 3-2 u utakmici koja je otvorila 6. kolo nogometnog prvenstva BiH. Nakon ovog kola Čelik je 8. na tabeli sa 4 osvojena bode, a BSK 7. sa 6 bodove. Na vrhu tabele je Zrinski sa maksimalnih 18 bodove. U narednom 7. kolu Čelik u petak na stadionu Bilino Polje dočekuje Radnika iz Bijeljine, a utakmica je na programu od 20 sati, dok BSK gostuje u Širokom.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Feel your energy.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva prolazno je bilo više oblačiti po sjevernim, istočnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 25 stupnji, Srebrenica 27, Tuzla 28, Bugojno, Gradačac i Sarajevo 29, Bijeljina, Dobro, Livno i Zenica 30, Banja Luka, Jajce i Prijedor 31, Bihać i Savski most 32, Neum 34, Mostar i Trebnje 36 stupnji. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjeren jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stupnji. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihramk. Stanje na cestama.
1: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Ja sam Jasmin Mag, ali slušate program Radio Zenica.

0: Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata, ako gospodin. Juš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, gušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica. Telefon 062-871-860.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 mililitara, Chef Cream, Marku 10, Instant Kafa, Crown Gold, 100 grama, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Center.
3: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
4: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je Vekatim GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica. 3, 2,

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing. Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Sudbina je na to spala da odluči pismo glava.
1: 16 sati.
2: Vijesti radija Zenica.
3: Više od 30.000 posjetilaca, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država i više od 4.000 B2B susreta obilježili su Međunarodni generalni BH Sam privrede ZEPS 2026. održan od 2. do 5. septembra. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesto na kojem se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze. Već je poznati termin narednog izdanja ZEPS 2027. održat će se od 14. do 17. septembra u Zenici. Koalicija pod lupom koja sprovodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine do sada je zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. A najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju, 206 slučajeva, te zloupotrebu javnih resursa, njih 206 slučajeva. Centralnoj izbornoj komisiji BiH Koalicija pod lupom do sad smo uputili 101 inicijativu na osnovu kojih je CIK BiH do sada izrekao 17 sankcija političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka, izjavio je Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije pod lupom. Na platovu kod osnovne škole Aleksa Šantić u Dolači u subotu je održan međunarodni folklorni etnosusret FEST 2026. u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Putović iz Zenice. Manifestacija održana pod motom Tradicija koja nas povezuje okupila je učesnike koji su kroz pjesmu, igru, tradicionalne nošnje i običaje predstavili bogatstvo folklorne baštine i kulturnih tradicija. Među učesnicima susreta bili su predstavnici Kuda Mošćanica kao i Društva mladosti iz Kotorskog koji su svojim nastupima obogatili program manifestacije. FEST 2026. održan je uz pokroviteljstvo grada Zenice, vlade Zeničko-Dobojskog kantona, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona te uz podršku partnera. Nogometaši Čelika poraženi su na gostovanju u Krupi na Vrbasu od ekipe BSK sa 3-2 u utakmici koja je otvorila 6. kolo nogometnog prvenstva BiH. Nakon ovog kola Čelik je 8. na tabeli sa 4 osvojena bode, a BSK 7. sa 6 bodove. Na vrhu tabele je Zrinski sa maksimalnih 18 bodove. U narednom 7. kolu Čelik u petak na stadionu Bilino Polje dočekuje Radnika iz Bijeljine, a utakmica je na programu od 20 sati, dok BSK gostuje u Širokom.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Volite radio?
5: Yes, sir.
4: Volite muziku?
5: Yes, sir.
4: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva prolazno je bilo više oblačno po sjevernim, istočnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Srebrenica 27, Tuzla 28, Bugojnograd, Dačac i Sarajevo 29, Bijeljina, Dobro, Livno i Zenica 30, Banja Luka, Jajce i Prijedor 31, Bihać i Savski most 32, Neum 34, Mostar i Trebnje 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjeni režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraćaja se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Marketing Minute.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu Bellamy Onyx Marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
5: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
5: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
4: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Centar.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
6: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo brašno tip 525 kg 17,95, Milleram Vitalija 850 g 4,95, kafa Brazil 500 g 12,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Više na robot.ba.
0: Marketing.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Više od 30.000 posjetilaca, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država i više od 4.000 B2B susreta obilježili su međunarodni generalni BH Sam privrede ZEPS 2026. održan od 2. do 5. septembra. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesto na kojem se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze. Već je poznati termin narednog izdanja ZEPS 2027. održat će se od 14. do 17. septembra u Zenici. Koalicija pod lupom koja sprovodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine do sada je zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju, 206 slučajeva, te zloupotrebu javnih resursa, njih 206 slučajeva. Centralnoj izbornoj komisiji BiH koalicija pod lupom do sad smo uputili 101 inicijativu na osnovu kojih je CIK BiH do sada izrekao 17 sankcija političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka, izjavio je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom. Na platovu kod osnovne škole Aleksa Šantić u Dolači u subotu je održan međunarodni folklorni etno susret FES 2026. u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Putović iz Zenice. Manifestacija održana pod motom Tradicija koja nas povezuje okupila je učesnike koji su kroz pjesmu, igru, tradicionalne nošnje i običaje predstavili bogatstvo folklorne baštine i kulturnih tradicija. Među učesnicima susreta bili su predstavnici Kuda Mošćanica kao i Društva mladosti iz Kotorskog koji su svojim nastupima obogatili program manifestacije. FES 2026. održan je uz pokroviteljstvo grada Zenice, vlade Zeničko-Dobojskog kantona, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona te uz podršku partnera. Nogometaši Čelika poraženi su na gostovanju u Krupi na Vrbasu od ekipe BSK sa 3-2 u utakmici koja je otvorila 6. kolo nogometnog prvenstva BiH. Nakon ovog kola Čelik je 8. na tabeli sa 4 osvojena bode, a BSK 7. sa 6 bodove. Na vrhu tabele je Zrinski sa maksimalnih 18 bodove. U narednom 7. kolu Čelik u petak na stadionu Bilino Polje dočekuje Radnika iz Bijeljine, a utakmica je na programu od 20 sati, dok BSK gostuje u Širokom.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva prolazno je bilo više oblačno po sjevernim, istočnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Srebrenica 27, Tuzla 28, Bugojno, Gradačac i Sarajevo 29, Bijeljina, Dobro, Livno i Zenica 30, Banja Luka, Jajce i Prijedor 31, Bihać i Savski most 32, Neum 34, Mostar i Trebnje 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Zenica City Center.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
3: Marketing.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Više od 30.000 posjetilaca, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država i više od 4.000 B2B susreta obilježili su Međunarodni generalni BH Sam privrede ZEPS 2026. održan od 2. do 5. septembra. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesto na kojem se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze. Već je poznati termin narednog izdanja ZEPS 2027. održat će se od 14. do 17. septembra u Zenici. Koalicija pod lupom koja sprovodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine do sada je zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu kampanju 206 slučajeva, te zloupotrebu javnih resursa njih 206 slučajeva. Centralnoj izbornoj komisiji BiH koalicija pod lupom do sad smo uputili 101 inicijativu na osnovu kojih je CIK BiH do sada izrekao 17 sankcija političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka, izjavio je Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije pod lupom. Na platovu kod osnovne škole Aleksa Šantić u Dolači u subotu je održan međunarodni folklorni etno susret FES 2026. u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Putović iz Zenice. Manifestacija održana pod motom Tradicija koja nas povezuje okupila je učesnike koji su kroz pjesmu, igru, tradicionalne nošnje i običaje predstavili bogatstvo folklorne baštine i kulturnih tradicija. Među učesnicima susreta bili su predstavnici Kuda Mošćanica kao i Društva mladosti iz Kotorskog koji su svojim nastupima obogatili program manifestacije. FES 2026. održan je uz pokroviteljstvo grada Zenice, vlade Zeničko-Dobojskog kantona, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona te uz podršku partnera. Nogometaši Čelika poraženi su na gostovanju u Krupi na Vrbasu od ekipe BSK sa 3-2 u utakmici koja je otvorila 6. kolo nogometnog prvenstva BiH. Nakon ovog kola Čelik je 8. na tabeli sa 4 osvojena bode, a BSK 7. sa 6 bodove. Na vrhu tabele je Zrinski sa maksimalnih 18 bodove. U narednom 7. kolu Čelik u petak na stadionu Bilino Polje dočekuje Radnika iz Bijeljine, a utakmica je na programu od 20 sati, dok BSK gostuje u Širokom.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva prolazno je bilo više oblačno po sjevernim, istočnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Srebrenica 27, Tuzla 28, Bugojno, Gradačac i Sarajevo 29, Bijeljina, Dobro, Livno i Zenica 30, Banja Luka, Jajce i Prijedor 31, Bihać i Savski most 32, Neum 34, Mostar i Trebnje 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Visoke dnevne temperature utječu na koncentraciju tokom vožnje, zbog čega vozačima savjetujemo dovoljno hidratacije i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Dodatni rizik predstavlja i smanjena vidljivost na brojnim dionicama uslijed rasprostranjenih požara širom naše zemlje. I ako požari trenutno ne ugrožavaju saobraćaj, dimne zavjese mjestimično smanjuju vidljivost i zahtijevaju pojačan oprez. Izmijenjeni režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu i Mostar Čitluk Brdohum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci, Deleuša, Hum, Doljani, Velika Kladuša i Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti, da šapuće i ti.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke ovale i baš od daleke.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 22 sata.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.